Ha ki dumedise ba mamediko haye. Ki dumedise li putengu eteng kwanu motuwa velko motabo. Kere protocol observed ti kadi mi di dumediso. Le ngolo le wu kuleng le zatin la kashenu le. Le re hama le hama le adi taba di kasuta. Le maralla asuta. Empa mo hawa mo dimo o kekebe wa suta. Hobane ke selekane se re tlisetsang kgotso jwale motho ya utlwisisang lentswe le e reng dithaba di kekebe tsa sutha le maralla kekebe a sutha ke motho ya utlwisisang gore dithaba tseo re kopana le tsona ke dithaba tsa go tlhoka kgotso ka malapeng a rona dithaba tseo re kopana le tsona ke tsa go kula re ntse re tsamaya dithaba tseo re kopanang le tsona ke dipolao tsa bomme le basadi dimaralla o re kopanang le tsona ke dintho tse etsagalang le ditlhoko tsa mosebetsi empa Jehova ore le ga di ka sutha wa nna wa tsamaya ka tsona empa mogau wa modimo o tlhola ka o sa feleng ebilane ke selekane se tla re fang kgotso mohlang dithabane di batse ke motho ya utlwisisang mogau a re ke newe phatsa e tlabang ga bohloko ke ga re kopana le tsona sefela sa koteng se re sebeng se le thata se tlang katametsa go Jehova ka nako ye nngwe ke thaba ya gore o latlhaetswe ke bao ba ratang empa bosi bona bo tla feta kganya ya modimo e tla ba teng ga ketelela Paulos a re ke rapetse modimo gararo gore taba yeo e tlose gone a re seo ke se tsebang kore mogau wa ka wa lelekane maatla a ka a iphetapheta mofokolong motlhang re fokolang ke motlhang re bang le maatla motho ya utlwisisang mogau mo o montsitseng teng gore na o ne o seba gore na o ne o bola ka leleme gore na ga o na kgotso empa ga utlwisisa mogau mo o ntshitseng teng ga o bapale ka ona gobaneng ke be o swela dibeng tsa gago empa ka lebaka la mogau re pholositswe re ba batšha a mogau wa morena rona Jesu Kereste o be e le rona ba bone amen.

Hebanna. E re ke bona hantle mona. A gore ke lukise ntwe ngwe mona. A gore ke lukise ntwe ngwe mona. Radio ena e tsabang.